Ami vivi omi dogbe na mi so radio canal FM jile tu kwa mebe nya jojo be toto dia. Ege joda, wetri adengwa ben kike wivo vegon le pe akpe ve kudo wivo aden ame. Mi lakan zu kwa mebe nya jojo utana mi. Okpe te pede le adeti ko pe ke le nyi ajonu o pe le ren be dodo ko so dara nyanu jiru duwa be taru jinu nyi bina. Wak batro si te do esi di amebe e nyonti le ajonu ope yeye ya be dodo be nyobe akbadi. Ameke we do e do ope gangan o le togoa wabe haso suya so fifi ya dia afode de yeye butu we. Eke be haso suya o godode nyisokiva ya e otro do wabe haklo haanyi.